ġimgħa ta' għawdex, alright? Ok, mela, illum ħanatu daqqatajn il-temp kif dejjem nagħmlu passoltu, mela illum ħajkun sħun u ftitħa. Ir-riħ ħafif u varjabbli l-viżibilità tajba. Temperatura tal-baħar ħadkun 30 grad, fil-waqt li dik tal-arja ħadkun 32 grad. Tinħas però 37. Il-lejla l-inqas li tinżel hija dik ta' 25. L-indiċi UV huwa dak ta' 8 fil-waqt li temperatura tal-baħar tibqa' għolja, jiġifieri 30 grad.

l-qalbu d-dinja ta' taħt fuq dik id-diska. U anki bl-album, meta ħareġ Bee Gees Staying Alive, il-96 minuti u ftit sekondi magħhom. U la bdejna xi ftit uwis b'dan ħoss ta' min naħseb jiena nistgħu inkomplu b'din. Janet Jackson.

0: Easy 100.2.
1: Mela situazzjoni ta' traffiku hemm barra hija verament kalma in-nord anke naħa ta' tunnel ta' Regional Road appena toħroġ naħa ta' San Ġiljan. L-uniku ftit traffiku li nistgħu naraw huwa eżattament triq ħażabbar li huwa ġej minn naħa ta' ħażabbar lejn il-Fgura hemmhekk jidher li hemm xi daqsxejn ta' traffiku. Però xejn allarmanti anke naħa tas-South, speċjalment in-naħa ta' triq tal-Barrani, l-affarijiet huma pjuttost kwieti.

0: Che dolce questa vita!
1: Dolce vita, Aiden, to job ne hafna che track friska mens, ridin fa carco mill-lum an il-film Free Friday, tistaw terpużew x-tickets biex taraw film, għanna Easy Italia, da xejn iktar tard, mbagħad għanna wkoll anki ir-rebbieħ ta' inħala solis il-lukanda fej wieħed il-ħajerbaħ xi ħadd lejlen Mekka bid-dinner komplut u anki bil-breakfast. Lukanda li qiegħda fuq il-Saint Barbara Bastions li wieħed mill-isbaħ postijiet ta' Malta iħares fuq il-port il-kbir. Dawn kollu daqsxejn iktar tard ġifieri jekk inti pparteċipajt xejn ma ngħidilkom uħodu kemm jista' jkun attenti għax tista' tkunu intkom ir-rebbieħa. U mbagħad naturalment ikollna anki kif għadna il-film Free Friday. Illum ngħidilkom tliet frażijiet biex taslu għal dan il-film li qegħdin li għandna f'moħħna. Minn naħa l-oħra, nfakarkom ukoll li aħna llum naħseb kulħadd jaf huwa 11 ta' Settembru. Kulħadd jaf x'ġara 11 ta' Settembru 25 sena ilu. U kulħadd tisaqsi dejjem l-istess kelma. Fej kont dikinhar hija. Nqogħdu nerġgħu nirrepetu għax kulħadd jiftakar, speċjalment minn għandu ċerta ta' sadu l-għodu kont inkellem il-ġejka u katlunti kemm kellek ma li kelli sentej. Immagina. Iva. Ma kienet ċans sabiħa. U ngħidilkom il-bieraħ x'għamlu biex jikkommemoraw din it-traċedja ġewwa New York. Tina Turner, What's Love Got to Do With It?

What's Love Got To Do With It? Tina Turner, naħseb kollox xibtit jowis. Jider li Brooklyn li jom iż-żewġ il-Nikolu li kulħadd jaf il-qata kull konnessjoni mal-familja tiegħu kompletament. Ma nistax nifhem jiena kif jista' jagħmel hekk. Dan apparentement kellu daqsxejn battibek kif ngħidu, meta kienu qegħdin u l-mara tiegħu qegħdin ġew event ġewwa biex kienu qegħdin jippreżentaw xi ħaġa, kien hemm xi film festival, u da biex jgħin lill-mara tiegħu Nicole dbaxxa u dal-libsa sabiħ ħafna ta' Alberta Ferretti u dina qabdilha l-kuda ta' wara. Tkun daqsxejn twila u rranġaħħiela u ma ħadtx pjaċir. Ma nafx jiena, ma nafx din it-tifla din il-mara xi trid. Naħseb li ġara żgur u kellix parti ma nafx ċertament iġġieldu minn

0: Booster. Bay Easy 100.2.
1: Okay, nissanna il-mood booster biex għal daw kolla li forsi qed isibuha daqsxej bitqila biex iqumu inqajmukom aħjar. Tinsewx illum u għal-ġimgħa il-weekend litteralment wara l-bib l-aħħar sport sisa. U l-diska li għażilna għalikom illum hija waħda ta' Chris Rea, kantant li joġobni mezz vuċi partikolari. U għandu ħafna suċċessi. Din hija waħed minn dawk issu wieħed waħda minn dawk is-suċċessi waħed. Iva, indikazzjoni li wasal daqsxejn biex nieħu booster jien. Let's dance!

Benson Boone, Beautiful Things for Bay, Easy Breakfast, seba u ħames minuti ftit sekondi. Effettivament, qed inħares daqsxejn lejn it-temp daqsxejn iktar iddettaljat, hemm possibilità li għall-weekend ikonna xi daqsxejn xita u anki forsi fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla. Imma kif qegħdin ngħidu dejjem nistennew li x'dejjem xi kultant ngħidu ġejja x-xita ma jiġri xejn ngħidu ġejja sħana u tiġi x-xita nitbidlu malaj illa li x'aħna malaj jaqbadna jew inkella jaqbisna it-temp. Okej, min-naħa l-oħra nfakrukom illi daqsxejn iktar tard se jkollna l-kompetizzjoni ta' Film Free Friday. Dawn għandna nsemmu ftit frażijiet biex intkom tkunu tistgħu taslu għal dan il-film illi qegħdin nirreferu għalih. Tarbqu żewġ biljetti, popcorn u anki drink. U minnaħa l-oħra wkoll, għajdulna 9909102. Is-sodda tagħmluha jew tħalluha mqalba meta titilqu x-xogħol. X'tippreferu? In-numri fuq l-istess 9909 1 double.

0: Stay Love, Lewis Capaldi.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Ok, jissanda jkit ċansi li terbaħ żewġ biljetti biex tmur tara fil-Fleeden Cinemas u tikollok u kol anki drink u anki popcorn. Mela sa najdulkom xi frażijiet li huwa suppost għandhom iwaslukom għal dan il-film illi huwa t-tieni wieħed biex kien hemm sequel, jiġifieri kien diġà sar wieħed. Nispera li mhux se jkun diffiċli. Mela, l-ewwel kelma hija kelma hija witches, jiġifieri sħaħar. It-tieni hija żewġ ismijiet ħanajnukom ħafna weka, waħda hija Sandra Bullock, Nicole Kidman. Sandra Bullock, Nicole Kidman. U l-oħra, it-sijiet kienu jitmawhom kejkijiet ta' ċikkulata. Aunties used to feed them chocolate cake. Li ma' film edin nirreferu għalih, mela waħda hija Witches, Sandra Bullock u Nicole Kidman, Aunties used to feed them chocolate cake. 9909-1002, għajdunna li ma' film edin nirreferu, nejjem nistressjaw u nfakrukom li importanti li tuna l-email address u isimkom u kuljomkom sħiħ. Memx nonda plus biex niftemu. Jekk joġobkom, dewi batu 9909-1002. X'ismu l-film għalli ma wieħed qegħdin nirreferu.

Cher il-famuza Believe il-8 janeqsin 10 minuti u għanna rebbiħa il-għal-żewġ tickets għal-Leading Cinema kienu ħafna li batunna u kolla tawna il-risposta tajba illi kella tkun il-risposta Particular Magic Iva kellu jkun l-isem tal-film fejjem Sandra Bullock u anki Nicole Kidman huwa film ħelu ħafna huwa sequel dan il-film u nisperaw li tieħdu pjaċir illi taraw dan il-film mela il-rebbieħa hija Karen Grishti u aħna nirringrazzjaw il daw kollha illi batunna ir-risposti tajbin ħa nkomplu biktar mużika dawn huma Supertramp The Logical Song

Supertramp, the logical song. Practical Magic huwa il-film li se jiftaħ il-lum fl-id il-cinemas. Bil-ġdid nirringrazzjaw l-daw kollha li kienu għadu qegħdin jibgħatu. U dawn ħajkunu magħna dan il-weekend. U kellna wkoll anki biljetti mhux ħafna imma naħseb li hija minna xi ħadd ukoll anki ferħan biex jara dan is-supergrupp Taljan li għamel ħafna u ħafna suċċessi ifu. Dammi solo un minuto fuq Basie 100.2.

Don't say hello. Et minja u 10 minuti fuq Bay Easy Breakfast. Albert Galdes ma'kom il-lum il-ġimgħa, il-11 ta' settembru, nirreplejsja lil Kurt li jidħol nhar it-tlieta.

dik traċedja u l-bira ġewwa New York intużaw 2977 drone li ittellaw illum ta' fil-lum il-ġurnata jagħmlu ħafna affarijiet bihom id-drones u iffurmaw il-Twin Towers bil-dawn id-drones. L-2977 jirrappreżentaw kull persuna illi kien miet f'din it-traċedja dikinhar 25 sen ilu.

0: Easy 100.2.
1: Mela triq is-salina dik it-triq li tinżel minn Tella tal-Lawom u direzzjoni lejn is-salina hemmhekk għad hemm dawn iż-żewġ inċidenti nispera li xejn gravi hemmhekk u għadhom ma ġewx ikklirjati. Però traffiku as such per se m'hemmx. Imbagħad nibżlu iktar l-isfel norġu mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni Pembroke u anki lura bil-maqlub hemmhekk hemm daqsxejn ta' traffik l'hemm fuq. Regional Road il-prija kumplament anki naqbżu l-skate park sakemm niġu biex nidħlu lejn il-Santa Venera tunnel hemmhekk jibda daqsxejn ukoll il-traffik kif ukoll Marsa Amru bypass tal-Imrieħel u anki mbagħad anki triq Aldo Moro direzzjoni lejn il-Marsa. Il-pija il-kumplament ta' Malta jidher illi l-affarijiet huma mixjin pjuttost kif suppost.

0: Martin Garrix o U2, Fireflies. It minia un of sprecisi.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Iva, essa għanna il-rebbieħa illi dawna jistaw imorru għanana il-lukanda il-belt jerbħu l-lejl Mekka bid-dinner u anki breakfast u jkunu jistaw jaraw il-veduta sabiħa minn St. Barbara Bastions waħda mill-isba veduti illi għanna Malta fuq il-port il-bib. Nirringrazzjaw il-daw kolla li daħlu fuq Instagram u parteċipaw, pero ovvjament għanna dawn iż-żewġ rebbieħa. Wieħed minnhom huwa Keith Camilleri u Kyle Zammit. Aħna ovvjament issa nikkontattjawhom il-dawn it-tnejn, però nirringrazzjawkom tal-li parteċipajtu wkoll, anke nirringrazzjaw il-għana wkoll aħna tal-li tawna din l-opportunità li nkunu nistgħu nagħtu dawn il-premji. Xinżar, it-8:09 u minuta, imissi saflit u dmart.

0: All That You Want, Ace of Base for Bay Easy Breakfast al Dolodu.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bay Easy 100.2.
0: Okay, illum huwa il-ġimgħa u nagħmlu kol anki l-Easy Italia. Illum għandna il-kantanta Donatella Rettore. Donatella Rettore li kellha successi mhux ħażin, waħed minnhom kien splendido splendente li kien telha anki fis-sitt post. Ħadmet u kellha successi bħal la mette ukoll anki diska jisima Donatella u anki Elton John kien kitbilha diska jisima Remember u anki This Time. Nej, però waħda mill-kbar ukoll tagħha kienet waħda li pparteċipat biha fil-Festival Bar u marret tajjeb ferm li kienet Kobra, illi fil-klassifika Taljana kienet telatilha fir-raba post hawnhekk.

Snow Patrol Chasing Cars 9:10 minuti. Jider illi se għamlu xi ħaġa oħra l-Spice Girls, forsi daqsxejn xi kwalità ta' reunion. Għal dawk kollha li jħobbuhom nisperaw il-liva. Say you'll be there. Dejjiżi breakfast bi Albert Gallus nifgħu sejrin sal-10.

Say You'll Be There, Spice Girls. Ħafna ħasbu li se jkun hemm reunion, però effettivament ħadu żball dawk kollha ħasbu hekk li dawna kulma annunzjaw li Spice Girls li se joħorġu fis-6 ta' Novembru box set bid-diski tagħhom, The Single Collection, li ħajkun fiha.

final ġveri dawk id-diskin normali li nafhom kif ukoll anki s-CDs. Ġifri dina kienet l-aħbar li kienet qiegħda tiċċerka tiċċerkola u li forsi ħafna kienu qegħdin jaħsbu li ħajerġgħu jingħaqdu. Min jaf, never say never kien għandna darba bond. Christopher Cross, Arthur Steen.

Immensament tajba dik il-verżjoni ta' Amy Winehouse Valerie. Il-mużika tkompli la li xilħin ma jistenna lil ħadd. Dawn huma Dire Straits, Walk of Life.

0: Jennifer Page u Crush u Ian Honey Afaw. Nirringrazzjakom tal-li ħafna minnkom għamu miegħi kmieni bejn is-sitta u d-disa għal din il-ġimgħa li għaddiet. L-appuntament huwa mill-ġdid għal nhar it-tnejn l-istess ħin meta tkun l-aħħar ġurnata tiegħi li qed nirriplejsja lil Kurt. Jiena insel minnkom u min-naħa tiegħi nixtieqilkom il-weekend it-tajjeb. Cheerio!
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB, home package from 15k.
3: Super silent, highly reliable and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122-2122.
4: Il Cancer Research Innovation Hub Malta sato organizza kampanje nazjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live minn artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra għall-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin waqfu rekord nazzjonali billi nifurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' flaxija. Tħul b'xejn, uri wiċċek favur riċerka tal-kanċer. Show your face.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: The hardest part of ending is starting again. After 7 years, Linkin Park begins a powerful new chapter.
7: It was over.
6: Go behind the scenes, from intimate studio sessions to electrifying live performances, as the band rediscovers what it means to start over. Linkin Park, Unshatter, showing at Eden Cinemas from the 30th of September. Get your tickets now.
1: Bay Easy. Weather.
2: With the Eden, your summer entertainment destination.
8: Hello to GIF, ya flahar wasal, il jima bi weekend ta week, bidu ta weekend diħor, sorry, għam wis eċitata. Għaxie, kellna ħafna nies kellom sa tlieta off, kellom bridge holiday tnejn. U fil-verita jek, ma laj wasal weekend diħor issa. Pero l-lum u għed bieċa kbira msaħab xorta sħana ġivriet jidel li jek t-tbatti naqra di xemx għawija għal-kemmi xorta sħana mfatti titla liżjet sa 31 grad Celsius, le 32 grad Celsius, l-inqas li tinżel matul il-lejl li jadik ta' 25 grad Celsius, tinħass l-lum liżjet u msa 35 ħaf id-del. Ġivri xorta sħana matul il-ġurnata, pero bil-lejl sabiħe ġifiri 25 għalija temperatura tal-ġen. Forza darri ħedvaja bej 2 għal 3. Eja nibdew b'wahda, jekk ġili rajt Big Bang Theory, Sheldon Cooper minn hemm, Texas.
2: The More Music Workday with Claire Buzzardil.

Kylie Minogue. Få B-Easy 100.2. Zir t-naf, unat bafna jirrelata u so, għamme xo għalfejt kun xie kantanta ġifiri popolari u kantanta tajbaħa biex tamela di kullħat, speċjalment fi xawar hopp kanta, pero għanna vizzju nkunet namlu xi ħaġa u nużaw dik xi ħaġa partikolari nkunet namlu dik xi ħaġa biha biex nużaw ta' parsi mikrofon. Ħafna nies eżempju jużaw it-sok ta' xkupa. U bażikament Kylie Minogue hekk kienet tagħmel, kienet sa kienet tippret kienet kanta u tuża t-sok ta' xkupa bħala mikrofon. Ħafna naħseb jagħmlu hekk speċjalment naħseb nisa tad-dar. Come on, ejt il-verità, ejt il-verità. F'każi waħd li fuq 9909102. Ġieli tkun qed tikness jew taħsel l-art u jkollok il-mużika forsi jekk busy in the background tiġi xi diska li vera toġbok u taf u taqbad ta' parsi jekk tkanta jekk ta' parsi għandek il-tzok ta' xkup huwa mikrofon. Jiena naħseb hekk hemm ħafna hekk oġġetti naħseb jużaw in-nies. Lum il-ġurnata forsi ħafna jużaw il-mobile, kun qed fil-karozza eżempju hekk u tispiċċi inti sħabek taqbad kanta u ta' parsi jekk tuża l-mobile tagħmlu maħal hekk ta' parsi mikrofon. Pero naħseb li ziet waħda jiena weird li użajt bħala mikrofon kienet il-bik tal-papra tiegħi. Skin. Joħosru ċipi. So, bażikament, kien hemm song and sage kienet, u għamilt naqaf fuq il-mejda hekk ħdejja u just battila munqara miskina ftita ma tantx domt, it's not abuse, don't worry. Just take it, naqbad naqa' magħha. U bdejt u provajt salax miskina wiċċa bħala mikrofon dik bellaħta jaħasra bat abdet tajat inħobba inħobba believe me inħobba ik li ma li zjed u ġet weird li għattu zajt bħala mikrofon għankomplu

0: U bdejk spiċċajna l-aħħar song għall-ewelsija tal-programm tagħna flimkien illum il-ġimgħa fil-għodja ftitzja tbot għall-weekend ieħor u għaż-żabbarin kollha minn jaf insomma diġà bdew għall-festa. Jien ħaż-żabbar ukoll jiġifieri naf naf kemm aħna żabbarin akkanita ħafna fuq il-festa tagħna. Ngħidula l-aħħar festa ta' qabel l-iskola, infatti għal ħafna tfal speċjalment ġifieri żabbarin tkun issa sort of l-aħħar ċelebrazzjoni qabel il-festa. So you can imagine kif tgħaddi din il-ġimgħa. Kemm ħajħossu mar msikken sa kemm jishom they come to terms isma issa s-sajf għadda li jom kif tgħaddi l-festa ta' ħaż-żabbar daqshekk is-sajf għadda issa hemm iskola so weħe jiena niftakar kull sena hekk kont inħossni. Anyway, l-lum il-ġurnata imma sor issa jisni drajt jew għax issaċ m'għandix sajf sħiħ ta' tipo ta' vaganza, nibqaddej allura ma tagħmilx daqshekk differenza fil-verità. Imma anyway, ma toġobni toġobni, minix daqshekk kakkanita kbira, ma festa sabiħa qed tara. Ħankoplu dal-waqt bit-Tinizija, ifhem.
1: The More Music Workday with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen on Bay EC 100.2. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Il-Cancer Research Innovation Hub Malta se tokkanizza kampanja nazzjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live mill-artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali fil-infurmaw Cancer Awareness Ribbon Humana. Nibdew fis-sitta ta' flaxija. Tħul b'xejn, uri wiċċek favur riċerka tal-kanċer. Show your face.
3: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
4: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
5: The hardest part of ending is starting again. After 7 years, Linkin Park begins a powerful new chapter.
6: It was over.
5: Go behind the scenes, from intimate studio sessions to electrifying live performances, as the band rediscovers what it means to start over. Linkin Park, Unshatter, showing at Eden Cinemas from the 30th of September. Get your tickets now.
1: With the Eden, your summer entertainment destination.
0: Illum it-temperatura l-iżjed li għandha titli dik ta' 32 titbaxxa naqra hekk mhux daqshekk dik is-sħana ta' fuq l-erbenijiet kważi lejl ħamsinijiet, jiġifieri ejja. Xorta ġifieri sħana e saġ mhux kesħa, però filgħaxija hekk frisk sabiħ, infatti tinżel sa 25 grad Celsius, biċċa kbira tat-temp huwa. Biċċa kbira xemxi, però forsi ħajkun hemm xi nħawi ċertu ħinijiet ħajkun naqra żgħira msaħħab b'UV 8. Ej ħankomplu.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Bengals, Manic Monday, għalħafna nies hija tħossha Manic Monday, jew Stressful Monday, jew Sad Monday, jew whatever it is. Pero I'm trying my best li jien fil-verità ġili naħdem il-ħadd, so for me, ġili ninsa hija llum it-tnejn bil-ħadd. So ma tantx isa tot ħajt jiena, però hemm meta kont naħdem sort of office hours, Monday to Friday, jest kont inħossa ta' tnejn. Għalkemm dil-ġimgħa naħseb għal-ħafna nies kienet sabiħa x'kienet Bridged Holiday. Anyway, din kienet song miktuba mill-pop icon Prince himself kitibilhom il-Bengals. By the way, qabel ma issettjaw fuq l-isem Bengals kien jisimhom The Bangs. Kienu ħaj jisimgħu The Bangs imma mbagħad kien hemm xi legal action ta' xi grieħu insomma. Anyway, u ġew Bengals. U qed ngħid kif rajt il-kelma Bangs, I'm like Palissa naf li reġew ġew moda, ta' żmien it-2000s fejn inti jekk isek ta' il-friends imma mhux friends ċatta like tagħmilha jisa biċċiet hekk ma' wiċċek bħal anime style biex tifhimni hekk u layers differenti. And I'm wondering, should I do like isa naqżajra bang, ma' mhux like dritta, ma' wiċċi. Naħseb hekk nagħmel ta' nipprova nagħmilha jiena jew hekk nagħmilha jiena naħseb il-ħeġa' xi tiegħi batni. Anyway, pan komplu fuq Basie 100.2.

Kem toġobni fu Vizi 100.3 na klimjak għal ġimma fil-Odwej għaftizja til-bot minn weekend iħor u ija il-ġimma tal-festa speċjament li għada mil-gbardi u ta' pajzi ħazzabar. So forsi nitla naqra l-lejla, nipreferi to be honest nitla naqra zaħra l-lejla mill-li għada xikun vera sħana t-dewm wis ma niflaxa li ħġifiri. Allura nipreferi bħallum nitla, pero naħseb jekk kollok tgħid li l-iżjed ħaġa toġobni fuq il-festa hija il-pellegrinaġġ inħobba wis hija xi ħaġa tradizzjoni ħobb nagħmel kull sena malpa. Fatti tiġa f'żajtu, dis-sena f'żajtu xi xarajn qabel biex ma jinsix, tu tinsix, prepara l-helmet ukoll. Tiġa ġabu l-mutur, ġifri, tajjeb, tajjeb. Ġifri, pellegrinaġġ, ħataran iżgur jekk inti ġej, ġifiri, dintu gosta, jekk vera nħu gost, jena vera, vera nħu gost, jekk dik l-unita, nitbelħu najtu xulxin, nitqu, I just love it. Lim liżjed ħagġa kollin saqsiri l-ek, liżjed ħagġa li tħobb fuq il-festa tijak. Ejħan komplu fuq Bejzu 100.2 il-post fejn doqqu laqwa mużika ta' zminijiet, Siena Spiro.

0: kem ta' ġobri. Jina klemi għan fubi jizzi 100.2 għal ġimma fil-ħodu il-grupp li ġej naħseb ħafna nis jafu biħ nujuġi li tisma dejjem xi waħda si song taħħom jew tnejn xi party kull tip ta' party saw Malta żgur dawn huma Abba. By the way, speaking about Abba taf inti hemm film ta' żgħira popolari naqra ta' mhux ħafna kien hemm ġiex films infatti fejn ovvjament għandek film sieħ jagħmlu rendizzjonijiet tad-diski ta' Abba. Mamma mia, li huwa konfermat li qiegħed jinħadem it-tielet.
1: The greatest hits live here. On the More Music Workday on VEASY 100.2.
0: I'm looking forward. Suppost għandhom jibqgħu l-istess atturi, le? Nisperaw minn għal it-tmejġu nara nar il-strip. Ejja, nisimgħu diska tagħhom.

0: música. With Taibin Pufu, Bejzi 100.1 huma grupp veterani l-lum il-ġurnata fl-Italja, ilhom ġifieri fl-industrija żmien twil u reġgħu magħhom Malta għadha ħajkunu qegħdin jipperformjaw fl-MFCC ta' għali tista' tidħol fis-sajt u tibbukja tickets minn għalija l-inqas xi 35 euro ġwej jibdew, mhux ħażin, mhux ħażin. Huma verament kienu ġew milux u ħajja ġej kollok l-opportunitajek forsi missejt l-ewwel darba biex tarhom għadha f'ta' għali min jaf forsi tarani hemm so. Anyway, di kienet l-aħħar song għat-tinisija tal-programm tagħna flimkien illum e ngħaddu għat-tinisija għat-tielet sija tal-waqt flimkien ma' l-aġġornament tat-temp.
1: The More Music Workday with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen
2: on Bay Easy 100.2.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Din il-ġimgħa f'Lidl, ifranka bil-prezzijiet żgħar. Mill-ħamis, salzett tat-tiġiċu tad-dundjan, kilo għal 0 euro. U ġobon pecorino romano maħkuk, 100 gramma għal euro 50 centesimu. Lidl, more to value.
5: Framed for murder, hunted by ruthless enemies, one man is about to fight back.
6: He's trapped.
7: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
5: Jason Statham stars in Mutiny, an explosive thriller at sea. Now showing at Eden Cinemas.
8: Tell me what you want.
9: Vengeance.
10: Meet the new Synergy, completely refurbished. Why travel between gyms when there's one that has it all? Fully equipped gym and cardio, functional and Hyrox area, indoor cycling studio, dedicated Pilates and yoga space, squash court and over 60 classes. And at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all-inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
1: With the Eden, your summer entertainment destination.
0: Illum it-temperatura l-ogħla li għandha titlija dik ta' 32, però tinħassa 35 fix-xemx, jiġifieri forsi titlaha sa kważi 40, ma naħsibx li ħadd titla sa 40 ta' fix-xemx. Ruħ fid-dil tinħassa 35 grad Celsius. Xorta ġifieri ġenerali qiegħda tons it-temperatura naqra żjed friska anke matul il-lejl sa 25 tinżel verament sabiħ bħalissa ġifieri matul il-lejl mhux dik il-kesħa hekk. Eżatt għalija, temperatura eżatt. U forsi tarih tvarja bejn 2 għal 3. Ħankomplu bit-tielet sija ta' mużika hawnhekk fuq Bejzi 100.2 Claire, b'no doubt.

Oh my god, iset nirrealizza di ma tanċim xejt maħallum, apparentament illum il-11 ta' settembru sawa. Hija l-ġurnata to make your bed. U vera ħafna jgħidulek, jekk inti tqum fil-għodu u tibda billi tagħmel is-sodda tiegħek, tkun tiġi għamlet l-ewwel xorek, it will help you be more productive apparently. I don't know, you're more disciplined. Ma jiena l-lum xej, kif jgħidu bil-Malti waqgħid minn ġo s-sodda, mhux literally ta' kien hemm momenti fejn literalment, believe me, ma mhux darba le. Però tant kont gas down xej sal-papra tiegħi miskina ġenninta infaqgħet tajjed bil-ħażda li tajta x'in ħsad jien, imbagħad l-ewwel ħsad ta' xedha tard. Mbagħad għax ħsad lilha qabdet tajjed reġa' tħassditni iżjed, insomma, like, yeah. Anyway, so you can imagine li s-sodda ma miltix. Most probably għandi tlet quilts kollha kif imu lura d-dar issa narhom jishom ballun ġoxux. Inti x'tip ta' persuni inti? Li trid tagħmel is-sodda jew burdati bħali jew għala biebek, whatever, meta tiġi lura xorta ħaterġa' titħol fiha u sort of iż-żarma. Which one are you?

Lightning Seeds fuq Bizi 100.2 Mejkler għal-ġimma wara l-offsenar. Mela safti tal-ħinilu għetlek li aħna bħalissa ta' Bizi 100.2 għet natu l-xaħat, għankunu għedin natu l-xaħat barra One Night Stay. Suppożikament jekk inti forsi stressjata, speċjalment jekk ġenitur huwa xar ta' ħafna ġenituri jieħdu qata' bih iżjed naħseb it-tfal, għax jridu jraw li għandhom kollox list biex it-tfal jitlu għal sena skolastika oħra sewwa. So immaġina jekk tmur tieħu one night stay a getaway li I think you deserve qabel il-ġen. So aħna qed nofru xi ħadd barra one night stay with breakfast and dinner flinala solis most probably boutique hotel di fil-Belt Valletta. By the way, id-dinner ħa jiġi offrut mill-world renowned master chef u judge minn Thailand chef Ian. Like, man, anka just mhux il-getaway, just id-dinner. Innifsu sewwa, sewwa minn għandan ix-xef li tgħid darba f'ħajtek ha forsi qatt ma jkollok iċ-ċans li tkun tista' tiekol taħt master chef fis-sens ħa jew tkun l-ewwel darba. Sewwa l-ewwel darba jista' jkun li inti tkun dik li ħadduq l-ikel ta' master chef Ian plus one night stay b'xejn. Għall-iktar informazzjoni żur il-socials tagħna speċjalment Instagram u għamil mezz li ovvjament dejjem tisma' Bizi 100.2. Eħan koplu.

Nelly Furtado, I'm like a bird. I wanna be a bird actually, just come on. Naħseb jiena kull ħaġa darba f'ħajtu jgħid nixtieq inkun għasfur just biex inkolli dik il-feeling naf jekk biex intir, basically. Ħlif jekk m'intix ostrich jew penguins or because they don't actually fly. Anke ċertu papri apparently insomma hemm ċertu tjur li ma jtirux. Just important jekk ħankun għasfur, even for a day, you know. I just wanna fly. Just biex inkun naf kif intir. Għalkemm ma' Malta naħseb naqa' danger biex nagħmel hemm anyway. By the way, xit najdlek, għax ili naqra man semmi fuq il-competition li jagħmel Albert kol nar ta' ġimgħa, again, jiena dal-għodu ma smajtux, bħaj triqda, gazda, unġejta u blezat, so ma nafx jekk ma milix illum, pero kol nar għax bħallum ikollu l-programm tiegħu World of Senar, pero irreplejsja lil Kurt Galia għal ġimgħa fuq Basic Breakfast, jiġifieri ma nafx jekk ma milix dal-għodu. Pero kull nar ta' ġimgħa Albert ikollu l-competition Free Film Fridays fejn u f'xi ħin waqt il-programm ħaj jiddeskrivi b'film partikolari fit tliet tikliem inti tipprova taqtal ma' film qiegħed jirreferi tibbatlu l-isem ta' dak il-film flimkien ma' ismek ukun jomok u l-email address tiegħek jekk tista'. Fuq 9909102 ikollok ċans tirbaħ żewġ cinema tickets għal kulink ma' film inti tixtieq bħalissa mirba film żerja tal-ġen bi free drink u popcorn. Ħankomplu!